0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا حسرت علی العباد، یا حسرت علی

بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ

0: اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

0: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
1: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں.

0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو. اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا.
0: ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا

0: صدق المرسلون.
1: یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا.
0: إن كانت إلا صيحة

وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔

0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
1: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟

0: انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔
1: اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین۔

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے.
0: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من

ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا؟ انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے۔ ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم لوگ ذلیل ہوگے، بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری، یہی جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو۔

سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے۔

مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے، اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں۔ اور ان کے پاس حوریں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی، گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہوں۔

0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں؟ ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا، بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اذالک خیر نزلا ام شجرت

بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر

پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔

جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات عنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔

0: العشق هو اللہ، العشق هو اللہ، العشق هو اللہ،
1: جاگاہوں کے سویا ہو رہے سامنے محبوب،
0: جاگاہوں

0: العشق هو الله، العشق هو الله، العشق هو الله.
1: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا،
0: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا،
1: جو اس کو سمجھ

0: العشق هو اللہ العشق هو اللہ العشق هو اللہ العشق هو اللہ
1: ہر سانس میں

0: मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जी मुकरर कर रेट दे दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں میں یعنی ان کے قصے میں آیاتن کچھ نشانیاں ہیں لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے جن میں سے ایک بنیامین ان کا سگا بھائی تھا باقی باپ جائے تھے مائیں جائے نہیں یعنی ستیلے بھائی تھے تو ان بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت ملی تھی اس قصے میں نشانیاں کیا ہیں وہ تو ہم قصہ پڑھنے کے اندر دیکھیں گے لیکن سائلین سے مراد یہاں قریش ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے نہیں جواب نہ دے سکیں گے تو بھرم کھل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آپ کی زبان پر نہ صرف یہ کہ قصہ جاری کر دیا بلکہ اس قصے میں جو سبق کا پہلو اور جو چیز قریش کے حال پر ٹھیک بیٹھتی تھی اس کا ذکر بھی کر دیا فرمایا کہ سوال کرنے والے اب سوال کر کے جواب کی تاب رکھیں کہ یہ صرف قصہ نہیں بلکہ اس میں نشانیاں ہیں ان پر غور فرمائیں یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے قصے محض قصے نہیں وہ سیکھنے کی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے اس کے برعکس دنیا میں جو قصے ہم سنتے ہیں ان میں عموماً سبق کم اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے وقت کا ضیاع ہوتا ہے بعض اوقات ذہنی آوارگی ہوتی ہے بعض اوقات ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کہانیوں کے سلسلے ہیں کچھ سیریز ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے جن کے ایڈکٹ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بغیر نہ نیند آتی ہے اور نہ کوئی اور کام سوچتا ہے. قرآن کے قصے محض انٹرٹینمنٹ نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد محض انٹرٹینمنٹ نہیں. یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے آخرت کی جنت نہیں اور جنت کی انٹرٹینمنٹ نہیں. ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا کام کی دنیا ہے. سورۃ ہود کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہارا امتحان لیا یا لے رہا ہے تاکہ دیکھے، آزما کے، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو اچھے کاموں کے لیے اچھی سوچ کا ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور اچھی سوچ، اچھے لٹریچر اور اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے ملتی ہے. یہ تین چیزیں انتہائی اہم ہیں. اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھی کتابیں کیونکہ وہ بھی ذہنی نرشمنٹ کرتی ہیں، اچھا ماحول، اچھے لوگ، اچھا لٹریچر، یہ اچھی سوچ پیدا کرتا ہے. اور جب اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے. سخن دل نواز نہ صرف انسان خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ وہ میرے کارواں بھی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز بطور عادت اور بطور انٹرٹینمنٹ اختیار کرنے سے پہلے اس کے نتائج اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ کس قدر اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تعمیری کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور قربت نصیب ہو رہی ہے، یا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل ہے، مایوسی کی طرف، انسانوں سے نفرت کی طرف. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس آتھر یا رائٹر یا پوئٹ کو آپ پڑھتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کی ہو جاتی ہیں. وہ جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہنساتا ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں، وہ رلاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کوئی واقعہ ہے نہ اس کا کوئی دنیا میں وجود ہے، محض گمان ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حقیقت پسند ہونا، حقیقی باتوں کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم محض خیالی دنیا میں جیتے رہے، دنیا کے بارے میں بھی محض گمان قائم کیے رکھا اور آخرت کے بارے میں بھی محض ایک خیال ہی رکھا، تو یہ خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. قصہ پڑھیں، لیکن قصہ وہ جو عبرت کا سبب ہو، جس میں واقعی مفید سبق ہو. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی 10 بھائی ایسے تھے جو خاص طور پر ان کی عداوت رکھتے تھے، اور قریش کے بھی 10 قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں سب ان کے آگے آگے چھک گئے تھے. اس قالو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا. کیا کہا؟ لیوسف، البتہ یوسف، وہ اخوہ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا، زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے اس کو.

میں کیا آتا ہے؟ ایسے جب عصبہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں تو سنیے کہ مضبوط کڑیل نوجوانوں کی ایک جماعت، یعنی ہم اتنے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم بھلا کچھ کم ہیں؟ ان ابانا لفی دلال مبین، بے شک ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ ان ابانا لفی دلال مبین، وہ ایک واضح بھول میں مبتلا ہے۔ دلال کا مطلب بھول کر لیجئے، یہاں وہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کرنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں سے زیادہ محبت کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کے لیے یا اپنے بڑائی کے لیے، اہمیت کے لیے، امپورٹنس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم مضبوط ہیں؟ کیا کسی کا زیادہ ہونا، کسی گروہ کا، یا اس کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا یہی خوبیاں انسان کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ اب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو غلط سوچ دیتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ میرا قد اتنا لمبا ہے اور فلاں شخص کا چھوٹا ہے، یا چھوٹا بھائی ماں کو بہت عزیز ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، یا میرا قد سب سے لمبا ہے اور میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے بھلا محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو کسی کا بڑا ہونا، مضبوط ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے ضرور ہی محبت کی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے والد کے لیے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ایسے لفظ بولنے والے محبت کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ ان کے الفاظ، ان کی گفتگو ان کے کردار کو نمایاں کر رہی ہے، اس گفتگو سے ان کا کردار جھلک رہا ہے۔ مسلمان اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتی اور نہ کرنے چاہیے، بلکہ والدین کے لیے عزت اور احترام کا معاملہ نہایت ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ گفتگو میں، بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا پوسچر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو۔ مثلا یہ بات اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل ہوگی، گناہ میں شامل ہوگی، حقوق نہیں، عقوق والدین میں شامل ہوگی۔ حقوق ح کے ساتھ حق ہوتا ہے اور عین کے ساتھ اوزٹ ہے، کہ نافرمانی، قطع رحمی کے معنی میں۔ کیا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے اچکائے جائیں، سر پٹکا جائے، ماتھے پہ بل لائے جائیں، کسی سے بات کی جائے، گرمبل کیا جائے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے اجر ضائع ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو بالکل ہی بے سمجھ ہی نہیں، وہ تو احمق ہیں، ان کو تو زمانے کی خبر ہی نہیں۔ ان ابانا لفی دلال مبین کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہو کے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کر لیں گے اور ماں باپ کو بھی ہم جھکا لیں گے قوت کے ساتھ۔ حالانکہ ماں باپ کو قوت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہوں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، رحمت کا سلوک کریں، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف عاجزی کے ساتھ مائل ہونا ہوگا۔ ان ابانا لفی دلال مبین۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں ناانصافی کر رہے تھے، یا کیا والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ کچھ بچوں کو زیادہ محبت دینا اور کچھ کو نہ دینا؟ ایک پیغمبر سے ہم اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ادب کی طرف مائل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور دوسرا بچہ بدتمیزی سے بات کرے گا، تو ماں باپ کے اندر سے وہ محبت اور شفقت اور رحمت بھلا کہاں سے پھوٹے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب بچے کمپیئر کرنے لگتے، فلاں تو بڑا لاڈلا ہے،

کوئی نعمت نہیں. ریزن کے دعوت اور حسد ہوتا ہے, بعض اوقات اگنور کریں بہن کے, جس اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں دشمن بھی ہو جاتے ہیں دین عدل, تو وہ بھی جائز نہیں کہ ایک بچے سب کو اولاد جائیداد سے یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا. مشہور واقعہ ملتا ہے نعمان بن بشیر کا کہ وہ ان کی والد نے ان کے لیے کوئی چیز مخصوص کی, یعنی تو ان کی ماں کہنے لگی نعمان کو جب کہ شوہر ایک غلط کام کرنے لگا تو بیوی اس کو روک رہی ہے کہ نہیں

جورن، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو انسان دے اور باقیوں کو نہ دے، میں اس کا گواہ نہیں بنتا. مراد اس سے کیا تھی؟ کہ تم ایسا مت کرو. اب یہ انہوں نے دلیل پیش کر کے، کنہوں نے؟ اخوان یوسف نے. کیا؟ قالو، آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیوسف و اخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی دلال مبین. جواز ڈھونڈ لیا. کس بات کا؟ اقتلو یوسف، یوسف کو قتل کرنے کا. یہ ہے اصل سبب، یہ ہے اصل وجہ ہمارے والد کو بہکانے کی. نہ یوسف ہوگا اور نہ والد کے سامنے کوئی توجہ کے لائق ہوگا، تو لازماً مجبوراً پھر والد کو ہمیں دیکھ، پھر ہماری طرف توجہ کرنی پڑے گی. کیسا حل سوچا جا رہا ہے؟ ہم عام طور پر اپنے مسائل کا حل ایسے ہی سوچتے ہیں. فلاں شخص یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی ایسا طریقہ کرو کہ یہ نظر ہی نہ آئے، اس کو کاٹ پھینکو. ہوتا کہیں اٹھا کرتے ہیں، ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ کر دیں، اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایک مہازرائی قائم کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ سب کی نظر میں وہ گر جائے. جب سب کی نظر میں گر جائے گا تو ہم خود ہی اوپر آ جائیں گے، ہم چمک جائیں گے. اس کی حسد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو آتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. سوکھی لکڑی کو آگ میں پھینکے کس طرح اس کو جلا جائے گی. اب یوسف کے ساتھ حسد کیسی کیسی خرابیاں لا رہا ہے. باپ کو بھی فی دلال مبین میں کہا، اور یوسف کے بارے میں تو سب سے بڑی برائی فیصلہ کروا رہا. یہ سارا نفس کا شر ہے. میں کیوں پیچھے؟ مجھ سے کیوں کم محبت؟ میرا نام کیوں نہیں؟ میری امپورٹنس کیوں نہیں؟ میرے لیے چاہت کیوں نہیں؟ سب خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی جب انسان بندگی کے مرتبے سے اٹھنے لگتا ہے. سارے فساد کی جڑ کہ سب کو کاٹ پھینکو صرف میں نظر آؤں. اقتلو یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اچھا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر بھائیوں میں جھگڑا تھا نا، بعض اوقات شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، بعض اوقات سسرال میں کسی کے ساتھ انبن ہوتی. ان مسائل کا حل بھی ہم ایسے ہی تلاش کرتے ہیں. اس سے بولنا بند کر دو، اس کو کاٹ پھینکو، سب اس سے بائیکاٹ کر لیں. اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک شخص کو، اور خصوصاً وہ جس سے کوئی بھی انسان تھریٹن فیل کرتا ہے، انسیکیور ہوتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو آگے آنا ہی نہ دو. وہ ہم سے آگے کیوں نکل جائے؟ اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہو جائے؟ اس کو زیادہ کیوں مل جائے؟ اور یاد رکھیں کہ انسان بد اخلاقی سے نہیں، اخلاق سے، نفرت سے نہیں، محبت سے، تکبر سے نہیں، عاجزی سے دلوں کو جیتتا ہے اور مسخر کرتا ہے. محبت فاتح عالم، محبت ایسا نسخہ ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہے. ایک ہوتی ہے تلوار کے زور سے کی ہوئی حکومت، اور اصل حکومت وہ ہے جو دلوں پہ کی جائے، جس میں لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں. اور یہی گر عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، عاجز کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑا بننے کی کوشش میں لگ رہے ہوتے ہیں، ہم تکبر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والوں، متکبرین سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ خوف زدہ ہو کر انہیں کچھ نہ کہیں، لیکن دل میں ان کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ اخوہ یوسف ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے، یہ سب مسلمان لوگ تھے، یہ مسلمانوں کا قصہ ہے.

0: ہم سے بہت ریلیونٹ. باقی پیغمبروں کی قوم کے بارے میں تو ہم کیا کہتے تھے, وہ کافر تھے, لہذا انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ تو کافر تھے نا, اس لیے کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے چونکہ ہم مسلمان اس لیے ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے, اور ہماری تو ہر غلطی بھی صحیح ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کیسے حاوی آ رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, فلاں ادارے میں پڑھتی ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں اس لیے مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی, میں تو قرآن پڑھاتی ہوں اس لیے میں تو انتہائی نیک انسان ہوں. کبھی نہیں. شیطان نے کیا کہا تھا, میں سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. بس دو رستے کھلے تھے, جو ان دو رستوں یعنی دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے وہی بچ سکتا ہے, ورنہ ہر طرف سے انسان شیطان سے گھرا ہوا اور اندر سے اپنے نفس سے گھرا ہوا ہے. وہ نہیں کہیں کا چھوڑتا, وہ ہر وقت اکساتا ہی رہتا ہے, امارتم بسو, اور یہی ہے لیبلوکم, امتحان ہمارا. ان سے نپٹیں تو احسن و عملہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بھی اسی چیز کا نام ہے. نفس خرابیوں سے پاک ہوگا تو حقیقی نیکی آئے گی, ورنہ اوپری اوپری نیکیاں, دکھاوا, لبادہ. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بالکل صحیح سمجھ کر دوسرے کو قتل تک کرنے کا فتویٰ دے دیتا ہے. دیکھیں مسلمان ہیں اور کیا کہنا, قتل کر دو, اور کس کو, بھائی کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم, اور ایک مسلمان کا جرم اور پھر بھائی کا جرم, تین گناہ اکٹھے ہو گئے. یہ کس طرح نفس آسان کر رہا ہے, قتل کر دو. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو ویسے قتل نہیں کرتے, مگر اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ اسے واقعی قتل کر دیتے ہیں. وہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے, اس کا دل ایسے توڑتے ہیں, ایسے کاٹتے ہیں, ایسے زخمی کرتے ہیں اس کے اندر کو کہ شاید ویسے مرنا آسان ہو لیکن یہ مرنا مشکل ہوتا ہے. یہ قتل زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. کہتے نا تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم, اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک روح پر رہتے ہیں. جسم کو تو آپ سی لیتے ہیں, روح جب تار تار ہوتی ہے تو سینی مشکل ہو جاتی, سمیٹنی مشکل ہو جاتی. یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ اردن, یا پھینک دو اس کو ایک زمین میں. طرح طیر ہے, طرح پھینکنا, پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین میں دور دراز کے علاقے میں. یخلو لکم, خالی ہو جائے تمہارے لیے. کیا؟ وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ. اسے آگے سے ہٹا دو تو سین واضح ہو جائے گا, پھر باپ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا, پھر تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ باپ کی محبوب چیز کو کھو کر اس سے دور کر کے ہم باپ کی محبت کیسے لے سکتے ہیں. باپ کو دکھی کر کے, غمگین کر کے, پریشان کر کے ہم باپ کی محبت کب لے سکتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے, مثلا میرے پاس بہت مسائل ایسے آتے ہیں لوگوں کے, شوہر بیوی کے جھگڑوں کے سب سے زیادہ, اور اس میں سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے عموماً, شوہر توجہ نہیں دیتے, شوہر حق نہیں دیتے, شوہر مار پیٹ کرتے ہیں. کرتے ہوں گے ضرور, وہ شوہر ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ لاسٹ مار پیٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی, تو کس بات سے شروع ہوئی, آپ نے تو نہیں کچھ کہا تھا. کہتے ہاں میں نے کہا تھا, میں نے بد زبانی کی تھی. ہم سمجھتے ہیں ہم چیخ چلا کے, دوسرے کی بےعزتی کر کے, دوسرے کو بدنام کر کے, شور مچا کے شوہر کی محبت لے لیں گے. عموماً خواتین اس طرح محبت لینا چاہتی, ایسے کبھی نہیں ملتی. اس کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, قرآن کہتا ہے. اللہ نے یہ تخلیق کی ہے, اللہ نے یہ قانون بنایا, آپ اس کو نہ مانیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے. اللہ نے ایسے بنانا تھا, بنا دیا. اب اصل فطرت یہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر ایک درجہ اپنی مردانگی کی وجہ سے زیادہ دیا, اور عورت کو کیا کہا ہے, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ. قانتات میں اطاعت بھی ہے, عاجزی بھی ہے. لیکن جو عورتیں زبان بند نہیں کرتی، چیخنا چلانا بند نہیں کرتی، تانے دینا بند نہیں کرتی، وہ کبھی نہ شوہر سے عزت لے سکتی ہے نہ محبت پا سکتی، کیونکہ ایک مرد ہے نا اس کا ویک پوائنٹ ہے، اسے عزت چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی فطرت کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے. لیکن عموماً خواتین اس راز کو نہیں جانتی، یا وہ برابری چاہتی ہیں یا برابری چھوڑ کے بھی اوپر ہونا چاہتی ہیں، جو فطرت کے خلاف ہے. اور ویسے بھی موجودہ دور کی اس دوڑ نے کہ ہم مرد عورت سب برابر ہیں اور ہمارے برابر کے حقوق ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے اندر بھر چکا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ عزت دیتے ہیں شوہروں کو اور نہ ہی ان کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت دیں، ہماری کیئر کریں. وہ بھی آخر انسان ہے، یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں. لیکن اگر ایک قصور ان سے ہوا ہے، اس کے اوپر ایسا ری ایکشن کے معاملہ اور بگڑ جائے اور بگڑ جائے، اس میں صرف خسارہ ہے. اس کا علاج حکمت اور صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے کیا سوچا؟ کیا حماقت تھی کہ یوسف کو مار ڈالو تو باپ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی محبت چھین لو اور کہو کہ اس کی جگہ آپ مجھ سے محبت کر لیں، اور نہ آپ کے اخلاق اس قابل ہو، نہ آپ کے انداز اس لائق ہو کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ ہو. اور پھر تسلی کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس واقعے کے بعد تم سب بڑے نیک انسان بن جانا، بعد میں بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہو، کہتے اچھا حج کر لیں گے پھر، یا عمرہ کرنے چلے جائیں گے پھر معافی ہو جائے گی، اچھا کچھ صدقہ کر دیں گے، کوئی نہیں ابھی تو جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں، کر تو لیں، جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ تو گناہ کر لیں، کیونکہ ابھی نفس قابو میں نہیں آ رہا. جو دل میں آیا ہے وہ تو کرنا ہے، چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے، چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے. اکثر چیزوں میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایک بات کا پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہی صحیح نا، ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوگا، چلو یہ آخری دفعہ ہے. نہیں، جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا نا، عربی زبان میں نفس کو دودھ پیتے بچے سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جو ماں دودھ چھڑانا چاہتی بس وہ ایک دم چھڑا دیتی ہے. تو انسان کا نفس بھی، جو چیز حرام ہے، ممنوع ہے، چھوڑنی ہے، وہ چھوڑ دینی، کاٹ کے رکھ دینی، ختم، سٹاپ. اس لیے کہ تھوڑا سا چکھ کے تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں انہوں نے کیا سوچا؟ ابھی تو جو دل میں ہے کر لو ایک دفعہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا. جسے ہمارے یہاں محاورہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، وہی کانسیپٹ ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ ہے بعد کے وعدے کا. ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہے، ابھی سے حجاب اوڑھ لیں، کپڑے کس کو پہن کے دکھائیں گے، زیور کس کو دکھائیں گے، اور باقی سب بھی تو ایسے کرتے رہے. لو اب ہماری باری آئے تو ہم اطاعت گزار بن جائیں. تکونوا من بعدہ قوما صالحین، ابھی کر لیں پھر بعد میں توبہ کے نفل پڑھ لیں گے. نفس کی پیروی جلدی جلدی، گناہ آج کریں گے اور نیکی کل کریں گے، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے، اور یہ بھی انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے دراصل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر ایس

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836,
2: محمد عمر گوری 03195857724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: سنم سوڑو جے سال
6: علی علی.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر۔
1: جی مسکراہٹ میں تو وری تو پانچ وطن دھرتی جی خدمت میں گولے تو غم انسان کے کمزور کرن بدرا جے حوصلہ دے تو وہ ہی غم انسان کے کردار کے مضبوط بنائے وتو۔ اوندا ہی رات کتری بھی ڈگھی ہوجائے منجا میٹھا سائیں صبح جو اچن یقینی ہوں۔ اڑی طرح زندگی جا دکھ ہمیشہ زندگی جا جی دکھ ہیں وہ ہمیشہ قائم نتھا رہی سکن۔ امید جو ایک ننڈڑو ڈیو بھی نا انسان کے وڈی اوندائی میں کڈی سکے تو۔ استاد بخاری کی شاعری جو حسن وہ ہے تو ہو عام انسان کے احساسن کے لفظ دے کرے سندس فکر میں محبت، دوستی، دھرتی، انسانیت، امید اہم حیثیت رکھن تھا۔ اساں کے وہ احساس ڈیارے تو زندگی کے صرف شکایت سے نہ پر محبت حوصلے سے بھی ڈسن گرجے۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
2: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی اخپل معشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی زکا چه هم دا غساسکی دا معشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل معذوری
3: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہیں کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا انہیں جے خوابن کے اڈام دین تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی

شارٹ کمرشل بریک ہو تو وہ بھی تمہاں سبھی مجھے میٹھن پیارن بھائرن بھینروں کے پروگرام میوزک مسئلے میں بھلی کار تو مجھے میٹھا سائیں تمہاں سائیں پروگرام میں شامل تھی سکو تھا بذریعہ ایس ایم ایس ایس ایم ایس کرنے جو طریقہ کار سولو ہے آسان ہے پانے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو ایم آر او لکھو اسپیس لو اسپیس کا پہ لکھو پانچ نالو پانے گوٹھ یا شہر جو نالو لکھی کر موکلو اصان ہاں 888 تے جن جن دوستن ہانی ہانی ریڈیو سیٹ پانچ آن کیا ہے تو ان کے بدائی ہلوں تو تم بدھی رہا ہو جی ایف ایم نیٹورک پروگرام ہے میوزک مستی پروگرام میوزک مستی سے گھوانو میزبان گلاب خان بھین پروگرام میوزک مستی ہر چھنچر کے ڈی 11 وگے کا وی 1 وگے تھی آن ایئر ویڈیو ہے تو پروگرام میں شامل کیوں تھا شمن علی میرالی جو خوبصورت آواز ہے عطا فرمائش کے ہی حفیظ سولنگی صاحب مورو خان تو انہیں پسند جو سانگ بدھی تھا وٹوں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195857724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ممتاز ملئی جی خوبصورت آواز ہے، تمہاری سندر سمادو تو مجھے میٹھا سہی نفرت ہے۔ اچھا ہن کلام میں بھی جی ذکر ہو تو مسا وکھ وکھ تے نفرت کئی تے نفرت کے اڑو منفی احساس تھو جے کو سب کا پہریا انسان جی پانچ دل کے ساڑے تو۔ انسان جدے کہ بے لائے دل میں نفرت پیدا کرے تو نا تو وہ سمجھے تو شاید ہو بے کے نقصان پہنچائے رہا ہے، پر حقیقت میں نفرت انسان جی پانچ سکون خوشی ذہنی آرام کے بھی متاثر کندی تھو۔ ان نہ تو جی میں نفرت کیا پہ تو بس ان میں نفرت تھی وئی تو خوش رہا تو تاج دلی سکون بھی فٹی ویسے۔ نفرت اکثر کرے غلط فہمی، حسد، انا، ذاتی اختلاف، نا انصافیوں یا وی پرانی پرانی جی شکایتوں ہوں ان سبھی کے کرے جنم وٹھی ہے۔ ایک ننڈڑو اختلاف جدہ گال بول سا حل نتھو کہ وجے نا تو وقت سے گڈ وہ نفرت میں تبدیل تھی وجے تو دل میں کاوڑ ودھی رہے تھی، رشتن میں فاصلہ الہی سارا پیدا تھی وجن تھا۔ اج کے دور میں سماج کے محبت برداشت ایک بے کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف ہر انسان جا زندگی جو حصہ ہیں، پر اختلاف جو مطلب نفرت نہ ہوجن گرجے۔ اساں کہیں جی گال یا عمل سے اختلاف کرے سکوں تھا، پر انسانیت کے ناطے ایک بے کی عزت برقرار رکھے سکوں تھا۔ نفرت سے رشتہ ٹٹن تھا، خاندان ورہجی وجن تھا، دوستوں دشمنن میں تبدیل تھی وجن تھی، سماج میں بےچینی تمام گھنی وتی وجے تھی۔ ان جو بتڑ وری محبت، معافی، برداشت دلن کے وجھو آنے تھی۔ کدیں کدیں ایک نرم لفظ چھا یاد کجو یا مجھے گال، کدیں کدیں ایک نرم لفظ، ایک معافی، یا ایک ننڈڑی مسکراہٹ سالن جی ناراضگی ختم کرے چھڑی دی ہے۔ چھا سالن جی ناراضگی ختم کرے چھڑی دی ہے۔ نفرت لفظ جو ہے نا وہ اساں جی معاشرے کے لیے تمام گھنو خطرناک ہے۔ اساں کے چھا کرن گرجے، اساں کے کرن گرجے تا دل میں سمور شکایتوں گھٹائیں، مانن کے سمجھن جی کوشش کریوں، ہر گال جو جواب نفرت سے دین بدرا دانائی صبر سے دیوں۔ معاف کرن کمزوری نہ پر وڈی دل مضبوط کردار جی نشانی ہوندی ہے۔ نفرت ہوں ہی ہے جدید محبت روشنی ہے۔ اساں وٹ زندگی محدود ہے، تین کرے ان کے نفرت میں ساڑھ بدرا محبت، احترام، دوستی، انسانیت گد چھو نہ گزارن بہتر ہے۔ دل میں نفرت نہ محبت رکھو، چھو تو محبت ورہائن سے گھٹ جی نہ ہے، محبت ورہائن سے ودندی ہے۔ اج کل جو اصل ہی سماج ہلے پی ان میں جن قسم کی پوئٹری، شاعری، اگ میں بھی پانچ پروگرام میں یہ ذکر کر چکو آیا تو جا نوجوان نسل کے جکا ان وقت والی شاعری دے رہا ہوں وہ تمام گھنی خطرناک ہے۔ وہ شاعری جکا وہ اساں جی نسلن کے نقصان دے رہی ہے، چونکہ اج کل اڑی ایپلیکیشنس جی جڑو ٹک ٹاک تھی وئی یا بیوں ایپلیکیشن ان ٹرینڈنگ میں اڑے قسم جا سانگ ہلن تھا، وہ وری اساں جا نوجوان جے چھوکرا ہیں وہ ان کی کاپی کن تھا، ان ویڈیوز کریٹ کن تھا، گھنو کچھ ان تھے تو ان کے ذہن میں وہ جکا ہے نا گال وی وجے تھی۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے تو اساں نوجوان پانچ نسل کے محبت جو، امن جو، بھائی چارے جو پیغام دوں تو وہ اجا ودھیک بہتر ہوں، چو جو معاشرے میں اسان جو جو نوجوان ہے ان نوجوان کی جا تربیت تھی رہی ہے، وہ تربیت کرے رہا ہے ٹک ٹاک، ٹک ٹاک جکا تربیت کندو نا وہ ٹک ٹاک کی تربیت سٹھی نہ ہے ہوں۔ اگے اساں جا والدین ہوں ہوا وہ پانچ اولاد کی تربیت کندا ہوا، ہاں ٹک ٹاک تربیت کرے رہا ہے۔ تو مجھے میٹھا سہی خاص طور سے جی اگر کوئی اڑو شاعر مجھے بدھی رہا ہے تو ان کے چاہیے تو نفرت والی شاعری کا بہتر ہے محبت جو اظہار کیا۔ پروگرام میں وقت تھو شارٹ کمرشل بریک جو ہلدی بریک کی طرف بریک ہم واپس ہندی واپس اچھی کر شامل کرتا تاج مختلف میٹھا میٹھا پیارا پیارا محبت بھریا میسجز۔
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by اگر
2: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول، غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل، اب فکر چھوڑیے۔ آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ، بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج، اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں، روشن اسکن الرجی اینڈ लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
6: سونی اج تا ڈاڈی خوش تھی لگے.
7: ہاں سائیں گال بھی ایڑی آہے.
6: بھلا مکھے بھی بدائے کیڑی گال آہے.
7: چاچے جمن جی خوشحالی جو راز خبر پیو آہے.
6: چھا چھا
7: اوہے پینجے ڈھورن کے جی جان سکھر چارو مسالو پیا کھارائن، ہی چارو ڈھورن جو ہاضمو درست کرے تو، ڈھور صحت مند تھین تا، گوشت سان گڈو گڈ کھیر بھی ودھے تو.
6: واہ سونی واہ واہ جی گال بدائی، پر کتھے ملندو یو جی جان سکھر چارو مسالو؟
7: سائیں ریڈی تھے تا بدھائن بدھ अजी वठी अज
6: मा हाणे ही तो वणा त जी असी भी खीर वधायो ए नोट कमायो।
7: हां साईं हां
8: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो।
9: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टी एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारी दस्तियाब आई।
9: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
10: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
11: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں، ڈارک سپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ دی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
12: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر اینڈ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

جی نظام بھٹی بھائی آپ کا بہت شکریہ, اتنی ساری آپ نے کامنٹس کر دیے, ہزار بھائی آ چکے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا رمضان بھائی لکھتے ہیں کہ دل کو تیری دیدار کی آس رہتی ہے, ان نظروں کو تیری صورت کی پیاس رہتی ہے, میرے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں دوست, مگر تیرے بغیر زندگی اداس رہتی ہے. کیا بات ہے, بڑھیا ہو گیا. چاچا خالد تمام بھی اسے گھر موجود آئے ہو, ڈسوں تو چاچا تمام جو گانو ہلی ہو تو ہلائیں تو نہ تو پنج بجے پروگرام میں تو اصل لازمی بدھی وٹھن داسی. ٹھیک ہے, ڈیفینس کراچی میں ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل. کیا بات ہے, واہ واہ. اچھا جبران کہتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو میں 2-3 سال بعد واپس آیا ہوں, لیکن یار تمہاری وائس ویسی کی ویسی ہے, کوئی چینج نہ کچھ. لوگ 4-5 دن بعد آ کر کہتے صدرا تانجی آواز چینج تھی وہی آئی. آپ کہہ رہے ہیں ویسی کی ویسی ہے, ہاں ہوں تو مکھے لگن ہوں ویسی کی ویسی ہے, میرے مانو ہی اچھی آؤں تھوڑی پھنٹا گری کندا ہے. آواز بھی بھلا چینج تھی سکے تھی چا. ہاں وہ بات الگ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے بڑا ہوتا ہے تو چینجز تو ظاہر سی بات ہے وہ آتی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن ہاں بالکل چینج ہو جائے وہ الگ بات ہے. جی جی بالکل, ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں تھا کھیر جڑو اچھو تھی ویندا, تمام سب ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرجو. ٹھیک ہے کشور بھائی کہتے ادا اچھا اجو بھی تمہارا کامنٹ نہ آیا ہے, یہ نہ کرجو بابا.

وڈے وزیر سیاد مراد علی شاہ سان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی جے وفد جی ملاقات کراچی حیدرآباد ایں سکھر ایئرپورٹ جے رتھائن ایں ایویشن یونیورسٹی جے قیام جو جائزو ورتو ویو وڈے وزیر پاراں پی اے کے زمین جی فراہمی ایں ترقیاتی معاملن جی سہولت دین جی ہدایت جڈیں اسلام آباد لائے نکرنداسیں تو ہر صورت میں پہنچنداسیں پیٹرول تاں لیویے جی خاتمے تائیں لانگ مارچ ختم نہ کنداسیں لاہور میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم چیو آئے تا حکمران کرپشن ہے فرلٹ ختم کرنے لائے تیار نہ ہیں آئی اے میں فرگو بہان آئے ہی عوام کے ریلیف دینے لائے تیار نہ ہیں سندھ جے امکانی ورانگے خلاف کراچی جی سٹی کورٹ میں کراچی بار جو آل سندھ لائرز کنونشن عامر نواز وڑائچ ارشد شہر حسیب جمالی سمیت سندھ جے مختلف ضلعن جے بار جا عہدیدار شریک بدین بار جے وکیل اگوان امیر آزاد پنور چیو آئے تا جے مانن لائے سندھ زمین جو ٹکڑو نہ پر سندن ماء آئے سندھ جے مانن جے جذبن احساسن کے نہ کھیڈیو وجے وکیل اگوان فدا جامڑو چیو آئے تا سندھ جو ورانگو کئی بھی صورت میں قبول نہ آئے ورانگے واری سازش میں ملوث مانو غدار ہوں دو سندھ بار کاؤنسل جے سڈتے سندھ جے امکانی ورانگے خلاف وکیلن جا مختلف شہرن میں مظاہرہ حیدرآباد کھیرپور این روئڑی میں عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ این مظاہرہ وکیلن جو چوڑا آئے تا سندھ جو ورانگو کئی بھی صورت میں قبول نہ آئے سازش کندرن کے مات ڈنی ویندی سندھ جے مختلف شہرن میں بجنا قتل ایک جنے جو لاش ہتھ قتل جو شک ظاہر چکوے جو کاریں تکرار تا جتوئی دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل عورت سمیت بجنا زخمی گھر پانچا وارے علاقے میں پرانے کاریں تکرار تا جتوئی برادری جے بندرن میں جھیڑو تھے فائرنگ جے نتیجے میں دو جتوئی مار جی ویو ٹنڈرو محمد خان میں عدالتی پیشے تا واپس ویندڑ نوجوان قتل کریم آباد بھرسا ہتھیار بندن سامارو واسی اظہر حسین کھوسو کے گولیوں نے قتل کر چھڈیو ٹرو آدم ویجو ککڑن جے فارم تے کم کندڑ پوریت مراد خاص کے لیے پروسرا نمونے پوتیو پوتیے جے بھا چیو آئے تا بھا کے زہریلی شے کھارائے قتل کئی ویو آئے نو دمبال ویجو ملکانی شریف میں جرکس ہیں بنگار شاک جے پوشڑ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن جو احتجاج آبادگارن بیڑے بے ملکانی شریف مین بس اسٹاپ تے احتجاجی مظاہروں کرے دھرنو آئے ہوں آبادگارن پارا شاخن جے پوشڑ تائیں پانی پہنچائن جو مطالبو احتجاجی جار رکھن جو چتا سکھر میں جے ایس ٹی پاس مارکس پنجوجا ماں گھٹائے پنجا کرن لائے امیدوارن جو احتجاج ٹیسٹ میں پنجا کھان چونجا مارکوں کھندڑ امیدوارن پارا احتجاج کیو امیدوارن چاہے تا ٹیسٹ میں پنجا ہزار کھان ودی کا امیدوار پنجا کھان چونجا مارکوں کھائیو آئین پاسنگ مارکس پنجا کھائی ونجن آئین سندھ جے مختلف شہرن میں روڈ حادثن جے نتیجے میں ٹرے جڑا حیاتی ونجائے ویٹھا چک برسان سکھر شکارپور روڈ تے حادثے میں ٹھلواسی دھنار چنڑ اور چنی بنگلانی فوت ٹالر جے ٹکر میں بریڈوں بھی مری ویوں حیدرآباد جے علاقے لطیف آباد میں بن موٹر سائیکل جے ٹکر میں کراچی واسن پیرسن عورت فوت بخشاپور برسان

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow niwi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab warkawi. اخپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دو ساسکی ورکول مه هیروئ ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں B.Ed. 1.5 سالہ ایں B.Ed. 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موقعو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے B.Ed. ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلع سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار ایں سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تہن کرے اجو ہی رابطو کریو آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk ودیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس جے سامو واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پنجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایں ہک کامیاب استاد بنجن پہریو قدم ودھایو।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس.

0: ان اي کالم میں موجود آهن فوجي بائرن لاءِ خصوصي رعايت هوندي رابطي لاءِ فوجي عبد الكريم 0301-54-4456 ۽ توقير احمد 0306-1623-793
1: ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شو روم مهرآپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ۽ ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جاپانیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-335-569
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94 اپنا شہر اپنا گھر مہراپور اور مہراپور کی آواز جی ایف ایم 94

ملک رائس بیوٹی شو میں تمام سننے والوں کو ویلکم بھری گار خوش آمدید جی انور شاد کے اور بخیر راغلے جی ملک رائس بیوٹی شو بیوٹی پروڈکٹس بیوٹی کریم بیوٹی سوپ ایکنی کریم خوبصورتی جو نظر آئے بھروسہ جو دل جیت لے اور ابھی تک ہم آپ کے فیڈ بیک کے لیے منتظر ہیں کیونکہ ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں

اچھا جی, تو ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی طرف, اور ٹریک ہے بہت ہی سپر ڈوپر, ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز سنگر اسرار کا.

جی تو ملک رائس کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں مہراب پور کے ان جنرل اسٹور پہ, فیضان جنرل اسٹور مہراب پور, کامران جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور, کوری جنرل اسٹور مہراب پور اور جاوید جنرل اسٹور مہراب پور. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کروا سکتے ہیں. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. اس پہ کال کر کے آپ نے بات کرنی ہے ملک ظفر اقبال ایم صدیق صاحب سے.

جی تو آپ سن رہے ہیں ملک رائس بیوٹی شو اور میں ہوں عابد چوہان. ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس ہیں, بیوٹی کریم, بیوٹی سوپ اور ایکنی کریم, اس کے ساتھ وائٹامن سی. خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں.

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: We are inside Afghanistan. We are in Kabul. We are in Kandahar. We are in other places. Don't shelter them. Don't provide them arms. Don't provide them the logistics support. The 80%, near to 80% of the suicide bombers, they are Afghans. In each and every Kashmir that we hunt down, there are Afghans. Then Pakistan has all the right of self-defense. To any extent to fix that problem. TDP is there, DMA is there, ETIM is there, APIS is there, ISKP is there, IMU is there, and they are all making there's a terrorist party that is going on there. We don't talk with terrorists, we only kill terrorists.
4: افغان سرزمین تام بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشتگردی کے روکن افغان طالبان کی ذمہ واری ہے ریاستی پالیسی بالکل واضح ہے تو دہشتگردن سے گالیوں نہ تھیندیوں عرب ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو چون ہو تو پاکستان میں تھیندڑ افغاتی حملن میں 80% افغان شہری ملوث ہیں افغانستان کا پاکستان میں داخل تھیندڑ دہشتگردن میں افغانی بھی شامل ہوندا ہیں بلوچستان میں تھیندڑ دہشتگردی کے بے عوامی حمایت حاصل نہ ہے بلوچستان میں دہشتگرد پنجے نظریے کے بندوق کے زور تے مڑھن جی کوشش کر رہے ہیں پاکستان حرمین شریفین سعودی عرب جی حفاظت لائے کہیں بے حد تے ونجن لائے تیار ہے سفارتی سطح تے بھی سعودی عرب سے گل بیٹھل آئیں پاکستان عملی طور تے بھی سعودی عرب جی مدد لائے موجود ہے سعودی عرب جی سلامتی لائے اساں جو عزم غیر مشروط ہے کہیں بے جاریت خلاف سعودی عرب جو دفاع کرنے لائے تیار آئیں

اچھی بار سندھ جی امکانی وراغ خلاف 30 مارچ جو فیصلو کرے ورتو کنونشن کے خطاب کندے عامر نواز وڑائے چھو تا سندھ خلاف تھیندڑ سازش ملک کے کمزور کندی سندھ ہائی کورٹ بار جے صدر حسیب جمالی چھو تا سندھو جو پانی پیندڑ سندھ جو وراغو برداشت نہ کندو کے بی لغاری ارشد شہر اشتیاق پیمن حفیظ لاشاری فریدہ منگریو امیر آزاد بین چھو تا سندھ واسی سندھ خلاف کے بھی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: Where has the Congress leadership of Uthman Khawarij? Where is the Congress leadership of Uthman Masood? They are inside Afghanistan. They are in Kabul. They are in Kandahar. They are in other places. Don't shelter them. Don't provide them arms. Don't provide them the logistic support. The 80%, near to 80% of the suicide bombers, they are Afghanis. In each and every Kashmir that we hunt down, there are Afghanis. Then Pakistan has all the right of self-defense to any extent to fix that problem. TDP is there, BMO is there, ETIM is there, ATIS is there, ISKP is there, IMU is there, and they are all making there's a terrorist party that is going on there. We don't talk with terrorists, we only kill terrorists.
1: افغان سرزمین تان بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی کے روکن افغان طالبان جی ذمہ واری ہے ریاستی پالیسی بالکل واضح ہے تو دہشت گردن سا گالیو نہ تھیندیو عرب ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں پاک فوج ترجمان جنرل احمد شریف چودھری چھو تو پاکستان میں تھیندڑ آپگھاتی حملن میں 80% افغان شہری ملوث آہن افغانستان کا پاکستان میں داخل تھیندڑ دہشت گردن میں افغانی شامل ہوندا آہن بلوچستان میں تھیندڑ دہشت گردی کے بیوامی حمایت حاصل نہ ہے بلوچستان میں دہشت گرد پانی نظریے کے بندوق کے زور سے مڑھن کی کوشش کر رہا ہے پاکستان حرمین شریفین سعودی عرب کی حفاظت لائے کہم بے حد تک ونجن لائے تیار ہے سفارتی سطح تے بھی سعودی عرب سے گڈ بیٹھل آئیں پاکستان عملی طور تے بھی سعودی عرب کی مدد لائے ہر وقت موجود ہے سعودی عرب کی سلامتی لائے اساں جو عزم غیر مشروط ہے کہم بھی جارت خلاف سعودی عرب جو دفاع کرنے لائے تیار ہیں
2: کے پی جے شہر کوہاٹ میں مسجد تے آپگھاتی حملوں کندر دہشت گرد افغان شہری نکتو بے آپگھاتی بمبار جس نڑپ نتی دہشت گرد حملے سبب متاثر کوہاٹ والے علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی مکمل علاقے کی کلیئر کیا ہو سیکیورٹی ذریعے موجب پولیس لائن میں لکھیل بن آپگھاتی بمبارن کے بھی مارے ہو کاروائی دوران مجموعی طور تے 70 دہشت گردن کے مارے ہو علاقے کے مکمل طور تے کلیئر کیا ہو

0: پاکستان پناہ کوہاڑ پولیس لائنز تے دہشت گرد حملے جی سخت لفظن میں مذمت. دہشت گرد گروپن پاراں افغان سرزمین جی استعمال تے گنتی ظاہر. ستسما وفاقی وزارت جو چوڑا ہے تو کوہاٹ میں حملوں افغانستان سے واگل بدترین خارجن کیا. افغان طالبان ترجمان جی پاکستان کے سنگین نتیجن جی دھمکی مذمت چوگی ہے. افغانستان میں دہشت گردن جو پناہ گاہوں افغانستان پاکستان جی سلامتی علائے سے دھیری خطرو آہن. افغان طالبان ذمہ واری کا بھجن بدلان دہشت گرد نیٹورکس جو خاتمہ کن. افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے تحت دہشت گردی جی خاتمے واری ذمہ واری پوری کرے ان کے زبانی ہمدردی ٹھوس ہے تصدیق چوگین کاروائن میں تبدیل کرنی پوندی. پاکستانی عوام خود مختاری کے تحفظ لائے عالمی قانون تحت ہر ضروری قدم کھنبو. عالمی برادری افغان طالبان تے دباؤ وجے تو خطرو پورے خطے میں پکڑجن کا پہریاں فیصلہ تھی کاروائی کرے.
1: یمن کے ڈاکھانی علاقے میں یمنی فوج جو حوثی باغیوں تے حملوں گھٹ میں گھٹ 48 جنا مارجی ویا کتائی زخمی. حوثین پارا بھی 31 یمنی فوجن کے مرن کی دعویٰ پڑھائی خبر ادارے موجب یمنی سرکاری فوج کے حملے میں 48 کا ودیک حوثی مارجی ویا ہیں جدہ تا حوثین بھی 31 یمنی فوجن کے مرن کی دعویٰ کیا ہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.